kuusi, jot ruikas talven hink. Ahu, ahu, sötiitä polka, sötiitä holtma. Sot silvelin krohana polta,